0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Me chairani le nga tu at ko isla nga ka isla vo here os nga rue e teronti e ren rong mahif ne chu ne chune af ro marong hul ma onta o ex te tene os tu at ko fala nga tu itu la olu me kos mori la pola isla hoipuang me ur ka hoipuang ne ne se nga savat la no ane ai okif tini os hensi se on koi nang tutu ata kwa ne perafia e lalang ni nga savati vese omus kono honga falang atu o itula na omus furmario e lalang ni av ne ru te ista pima kad mao ekra tini isu tutu ata kwa ne hoisa ko kinga me lalang ni micharente ni aus ni lakil hoi ek se nga ruti is ola luma nga acha lama ausu tu atakoa tapima hoi ek ha nokif os hanua games katapima se nila soki ren hek ne chulai katapima se os fuang repure ne hoi fengang ne fuang repure ne la liuf si rotuma e ren tata se ren fol ne chulai ren fol ninga sala noan se ren liom ninga sala noan mai ren hek tatala asokwa hanua games ne se os hinta siang e TikTok os fofoyek se a famer ne os ngarwe lang ne micha ren te is kan mau ekra annex sweet tiara falele sefo ma vakaea ka kan mau ekra e os Facebook live tapi ma os ne noha kila mosi os ngarwe au fofoyek exia and the Helen Harriet Erasito Helen Catafono masitinos to atakwani no no hot ni no hoiso ko kingam elang ni micharente foi foi exe fak mani fenga ne na fenga o ok ne na mola magtala chau o fo foi exia e fo ne ngarwiti iso foi exe fo fo ne le amoroe le chochi vai mangole alfi prasad e os ngarwe inia ni os ayer os fenga tuam takat hot rei pau ka sokoki os ngarue la pola mauria os feang rutuam tane ai okif tene os tu atakoa e mak he ruane la chauf e tia he te is kala vese hoi no ansio ka ai okif utu tu atakoa ni rente ni isan re renge fala ngacho oitu la olul me kala pera omus meur tu atakoa se avate is la hoi poang hoi oki fuomus Malalum.